0: ଆକାଶବାଣୀରେ ବିଜ୍ଞାପନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳେ କୁଞ୍ଜ
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नेपालदेशे ह्यः सहसा भीषण जलाप्लावस्य अनन्तरं प्रायः 60+ मृत्युः अभवत् तथा 750+ जनाः लुप्ताः सन्ति। विलुप्तेषु 33+ भारतीय नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। मध्यनेपाल प्रदेशे जातः अयं जलाप्लावः अनेकान् नगरान् ग्रामान् च विनाशितवान्। अनेके महत्वपूर्णाः सेतवः प्रवाहेन नष्टाः तथा प्रायः 12 परियोजनाः अपि प्रभाविताः सन्ति। नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिरखनालः संसदं सूचितवान् यत् स्थायि समयानुसारं प्रातः प्रायः 9:15 तिब्बतप्रदेशे भूकम्पः आगतः, अथ ततः 3 अनन्तरं सहसा जलाप्लावस्य सूचना प्राप्ता। अतः तस्मात् भूकम्पकम्पनकारणात् हिमनदः स्फुटितः, येन सहसा जलाप्लावः उत्पन्नः इति सम्भावना व्यक्ता। अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावितप्रदेशस्य विभिन्नभागेभ्यः

0: प्रायः शतजनाः रक्षिताः, तेषु त्रिंशत् जनाः काठमाण्डुनगरे स्थिते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण चिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषेण वार्तां कृत्वा तस्मै सर्वसम्भवमानवीय सहायतायाः आश्वासनं दत्तवान्। श्री शाहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सहानुभूतिपूर्ण वचनानां मानवीय सहायतायाः प्रस्तावस्य च कृते धन्यवादं ज्ञापितवान्। नवदिल्लीतः पूर्वमेव 10 टन परिमिता मानवीय सहायता प्रेषिता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिक संचार पटले उक्तवान् यत् भारतम् अस्यां संकटापन्नायां परिस्थितौ नेपालदेशेन तत्रत्यैः जनैश्च सह दृढतया स्थिति। काठमाण्डुनगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिक सम्बद्ध सहायतायै सूचनायै च आपत्कालीन दूरभाष संख्याः प्रकाशिताः। विलुप्तेषु भारतीयेषु न्यूनातिन्यूनं 50 जनाः कैलास मानसरोवर यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते। हिमालयीय देशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गण्डकनद्याः च जलस्तरे वृद्धेः सम्भावनां दृष्ट्वा बिहार राज्येन सज्जताः तीव्रीकृताः। बिहारस्य पश्चिम चम्पारण पूर्व चम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु षट्सु जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति। उत्तरप्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज कुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इण्डिया इति संवादं सम्बोधयिष्यति। मेरा युवा भारत इत्येतद्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणन् अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्णदेशे आयोजयिष्यते, यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः द्वयोः महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः क्रीडा, युवनेतृत्वं, नागरिकदायित्वं, स्वयं सेवा, शारीरिक स्वास्थ्यं, राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिक मञ्चे संयोजयिष्यति। भारत चीन देशौ सीमा क्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ। भारत चीनयोः विशेष प्रतिनिधीनां सीमा विवाद सम्बद्ध वार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिंग नगरे अभवत् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानी पटना समय वर्तमान सकाळ 7:00 एथरसंत सुनिबा जे आम केन्द्र प्रचारित होगा थ कार्यक्रम संपर्क सूचना सकाळ 7:25 शुणी ओडियरी आलोचना रक्षा सत्ता सीत संपर्क डोरी आलोचिका कविता महांती चाषर कथा सकाळ 7:40 ଗୀତ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ କେତୋଟି ଭକ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିବେ ସକାଳ 7:45। ଶିଳ୍ପୀମାନେ ହେଲେ ସୋନୁ ନିଗମ, ସୋନାଲି ବାଜପେୟୀ ଓ ସୁରେଶ ୱାଡେକର। ସକାଳ 8:30 ପ୍ରଚାର କରିବ ସଙ୍ଗୀତ ଲହରୀରେ କେତୋଟି ଆଧୁନିକ ଗୀତ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ହେଲେ ସୁରେଶ ୱାଡେକର, ସାଧନା ସରଗମ ଓ ଅରବିନ୍ଦ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କୃତ ମହାକାବ୍ୟ ବୈଦେହିଶ ବିଳାସର ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ପରିବେଷଣ ଶୁଣିବେ ସକାଳ 8:45। ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ସକାଳ 9:00 ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ ସକାଳ 9:30। ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା ଛରକା ଶୁଣିବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:10। ଦିନ 12:00 ଏବଂ ଦିନ 2:45 ପ୍ରଚାର କରିବ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଦିନ 12:30 କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ହେଲେ ସୋନାଲି ମହାପାତ୍ର, କୁମାର ଦେବାନନ୍ଦ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ବିଭୁଦତ୍ତ ନାୟକ। ଚାଷର କଥା ଦିନ 1:10।

कर्नाटकराज्यस्य पुदुचेर्यां तथा करैकल क्षेत्रेषु च भीषण मेघगर्जनेन विद्युत्पातेन तीव्रझंझावातेन च सह वर्षायाः पूर्वानुमानं विहितमस्ति। प्रधानमंत्री जनधन योजना श्वः स्वकीयानि द्वादश वर्षाणि पूरयिष्यति। अस्याः योजनायाः शुभारम्भः चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अगस्तमासस्य अष्टाविंशति दिनांके प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतः आसीत्। विवेकानन्द केन्द्रस्य पूर्वराष्ट्रियाध्यक्षस्य ए बालकृष्णन वर्यस्य निधने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनुशोचितवान्। प्रधानमन्त्रिणा संस्मृतं यत् बालकृष्णेन पञ्चदश अधिकं कालं यावत् स्वामी विवेकानन्दस्य विचारान् जनं जनं प्रति नेतुं राष्ट्रसेवायै च जीवनं समर्पितम् इति वार्ताः।